इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः 15 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदाने अपराह्न त्रिवादन पर्यन्तं 70% अधिकं मतदानं समंकितम्। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल राज्ये सुरक्षायाः सुदृढीकरणाय सहैव मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः पर्यवेक्षणाय 65% मतगणना निरीक्षकाः 77 आरक्षक निरीक्षकाश्च नियोजिताः। छत्तीसगढ़ राज्ये कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नी आईईडी विस्फोटने सुरक्षाबलस्य त्रयः कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन् एकश्च व्रणितो जातः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां अद्य सायं चेन्नई सुपर किंग्स दलं तथा मुंबई इंडियंस दलं इत्यनयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। पश्चिम बंगाले दक्षिण 24 परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानं सम्पन्नम्। अस्मिन् मगराहाट पश्चिम क्षेत्रस्य 11 केन्द्राणि तथा डायमंड हार्बर क्षेत्रस्य 4 मतदान केन्द्राणि सम्मिलितानि सन्ति। अंतिम सूचनायाः प्राप्तिं यावत् 72.14% मतदानं समंकितानि। उभयोः विधानसभा क्षेत्रयोः मतदानं प्रायः शान्तिपूर्णं समभवत्। सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिणां तथा पर्यवेक्षकाणां प्रतिवेदनानाम् आधारेण निर्वाचनायोगेन इदं पुनर्मतदानम् आदिष्टम्। विगतमासस्य 31 दिनाङ्के विधानसभानिर्वाचनस्य द्वितीयचरणे अस्मिन् मतदानकेन्द्रे मतदानं सुसम्पन्नम्।

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असमेषु तथैव पुदुच्चेरी संघराज्यक्षेत्रे जातानां विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना सोमवासरे भविष्यति। असमराज्यस्य 26%, केरलस्य 44%, सहैव पुदुच्चेरी राज्यस्य 30 आसनानां कृते एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्के मतदानम् अभवत्। तमिलनाडुराज्यस्य 34% विधानसभाक्षेत्राणां तथा पश्चिमबङ्गालराज्यस्य प्रथमचरणस्य 45% कृते एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के मतदानम् अभवत्। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबङ्गालराज्ये अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः, आरक्षकपर्यवेक्षकाश्च नियोजिताः। गणनापर्यवेक्षकाणां साहाय्यं कर्तुम् आहत्य 65% यावत् अतिरिक्तगणनापर्यवेक्षकाः नियोजिताः सन्ति। 77 आरक्षकपर्यवेक्षकाः सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय, गणनाकेन्द्राणां परितः विविधि व्यवस्था संस्थापनाय, निरीक्षणाय च नियोजिताः। छत्तीसगढ़राज्ये कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नि IED विस्फोटने सुरक्षाबलस्य 3 कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन्, एकश्च व्रणितो जातः। इयं घटना तदा समभवत् यदा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इत्यस्य कर्मचारिणः एकस्य विस्फोटकयन्त्रस्य निष्क्रियकरणे निरताः आसन्। आरक्षकविभागात् प्राप्तसूचनानुसारं छोटबेठिया थाना क्षेत्रान्तर्गतं माइनशोधनं, क्षेत्रप्रभुत्वं तथा अन्वेषण अभियानस्य एकं DRG दलं नियुक्तमासीत्। अभियानकाले यदा IED उपकरणं निष्क्रियते स्म तदा तस्य विस्फोटः समभवत्। विस्फोटनेन निरीक्षकः सुखराम वाटी तथा कृष्णकोमरा एवं संजय गढ़पाले इत्येते गंभीररूपेण व्रणिताः अभवन्, यैः अनन्तरं प्राणत्यागः कृतः। अन्यः व्रणितः आरक्षकः परमानन्दकोमरा चिकित्सालये उपचाराधीनः वर्तते। बस्तरक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकः सुन्दरराज पी इत्यनेन प्रोक्तं यत् आत्मसमर्पणं कृतवतां माओवादिनां तथा अन्यस्रोतसाम् आधारेण गतमासेषु बस्तरजनपदे बृहत्संख्यायां IED उपकरणानि प्राप्तानि, निष्क्रियञ्च कृतानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरलावर्येण 26-27-2000 वर्षयोः कृते 4 संसदीय समितीनां पुनर्गठनं कृतम्। लोकसभायाः भाजपासदस्यः डॉक्टर संजय जायसवालः प्राक्कलन समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। सार्वजनिक उपक्रम समित्याः नेतृत्वं भाजपेति दलस्य सांसदः वैजयन्ती पांड्या करिष्यति। विरलावर्यः लोकसभायाः कांग्रेस सदस्यं KC वेणुगोपालं लोकलेखा समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समित्याः नेतृत्वं लोकसभायाः भाजपा सदस्यः फग्गन सिंह कुलस्ते वर्येण भविष्यति। गुजरात राज्यस्य सूरतनगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। अस्मिन् तावत् 53,000+ 3,00,000+ द्विनवत्यधिक 700+ 2,000 सहमति ज्ञापन प्रपत्रेषु हस्ताक्षरम् अभवत्। अस्य शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयन् केंद्रीय मंत्री JP नड्डा अवदत् यत् भारतेन वैश्विकापूर्ति श्रृंखलायाः बाधाः अवसरेषु परिवर्तयित्वा आत्मनिर्भर उत्पादन केंद्र रूपेण समेधनीयम्। तेन सबलं प्रोक्तं यत् देशस्य उत्पादन क्षमतायाः संवर्धनं, स्थायित्वस्य निर्माणं च देशस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। तेन अग्रे प्रोक्तं यत् एतादृशानि क्षेत्रीय सम्मेलनानि विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं महतीं भूमिकां निर्वहन्ति। अत्रावसरे उपस्थितान् जनान् संबोधयन् गुजरात राज्यस्य उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने हस्ताक्षरीकृतैः संधिभिः आगामी

0: शिक्षाणां कठोरतया पालनं भवेत्। अयं निर्णयः तृणमूल कांग्रेस दलस्य कृते एकः महत्तरः आघातः अस्ति, येन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृतः आसीत्। न्यायालयस्य विचारविमर्शकाले न्यायमूर्तिना बागची इत्यमुना प्रोक्तं यत् अधिकारिणां चयनस्य अधिकारः निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे एव वर्तते। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् प्रत्येकं मतगणनापीठिकायां पूर्वमेव अभिकर्तारः, पर्यवेक्षकाः तथा निरीक्षकाः उपस्थिताः भवन्ति। एवं स्थितौ केन्द्रकर्मचारिणाम् उपस्थित्याः विषये दर्शितानां चिन्तनानाम् उपरि तेन प्रश्नचिह्नमपि उत्थापितम्। उत्तरप्रदेशे 27-अधिक-2000तमवर्षस्य गृहसूच्यां केन्द्रितं जनगणनायाः प्रथमं चरणम् अस्मिन् मासे 22 दिनाङ्के आरभ्यते। मे मासस्य 7 दिनाङ्कात् स्वगणनायाः सौविध्यं प्राप्यते। लखनऊनगरे वार्ताहरसम्मेलने सेन्सस् ऑपरेशन्स् इत्यस्य राज्यनिर्देशिका तथा मुख्यप्राधान सेन्सस् अधिकारिणा शीतलवर्मा इत्यनया प्रोक्तं यत् नागरिकाः अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कात् आधिकारिकजालपटले पञ्जीकरणं कृत्वा स्वगणनासौकर्यस्य माध्यमेन भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियां समाप्यते एकं विशिष्टं कूटसङ्केतं प्राप्स्यन्ति, यच्च गृहगणनायाः समये प्रगणकेन सह अवश्यं विनिमयीकरणीयम्। सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः सम्प्रेषणविशेषज्ञं प्रसूनजोशी इत्यमुं भारतस्य सार्वजनिकसेवाप्रसारकस्य प्रसारभारती इत्यस्य अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। श्रीजोशिनः कृतित्वे समादृतानि चलच्चित्र गीतानि, विज्ञापन अभियानानि, सामाजिक अनुरणितकथाकथनानि च सन्ति। भारतसर्वकारेण स्वनागरिकाणां कृते तक्षण आपत्सूचनासेवायै स्वदेशीयतन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन स्वस्य प्रकोष्ठप्रसारव्यवस्था समारब्धा। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य मध्याह्ने नागरिकाणां चलदूरभाषीययन्त्रेषु परीक्षणार्थं ध्वनिसूचनया सह सन्देशाः प्रेषिताः। IPL क्रिकेट क्रीडायां चेन्नई सुपर किंग्स दलम् अद्य सायंकाले 7:30 चेन्नई नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: श्रोताओं कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी राउरकेला केन्द्ररो। आमर कार्यक्रम प्रसार करा जाउछि FM बेंट्रे 102.6 MHz जुगे। श्रोताबंधु वर्तमान शुणा देशात्मबोधक संगीत। प्राथम गीतरे कंठशिल्पी सुभाष दास, रचना जगन्नाथ पंडा।